0: Bad Bunny está de gira por Madrid. Y a pesar del machismo y la cosificación que supone la selección, como si fuese un casting de chicas bellísimas con cuerpos normativísimos para subirse a su casita VIP durante el concierto, su comportamiento está siendo defendido por voces feministas que, de no ser el reggaetonero de moda, pondrían el grito en el cielo. Igual que lo que sucede con los últimos casos de corrupción que rodean al PSOE, Ábalos, Zapatero, Leire, o los que afectan al PP, Montoro, la pareja de Ayuso, la Kitchen. Si roban los míos, siempre es menos grave. Si los míos malversan fondos públicos, por algo será. Es la ley de la paja en el ojo ajeno. Y seguirla sin cuestionarla nos convierte en fanáticos y en peores ciudadanos. Se debe a la incomodidad que nos produce asumir como ciertas algunas noticias, porque cuestionan nuestras adhesiones. Paseaba por la Feria del Libro, Juan Ramón, y bajo un sol de justicia echaba de menos la lluvia. Ese viejo ejemplo manido, aplicable a cualquier acción de nuestra vida cotidiana, de que el periodismo no consiste en dar voz a quien dice que llueve y a quien dice que no llueve, sino que consiste en sacar la mano por la ventana para comprobarlo. Aunque quien te diga que está lloviendo sea tu familiar más cercano, tu amigo o tu influencer de cabecera. Tenemos que estar alerta porque todos, absolutamente todos, podemos caer en el sectarismo. Y no se trata de no tener simpatías o cariños por algo o alguien, sino de intentar ser honestos. O más bien ecuánimes, es decir, no dejarnos perturbar por los extremos, actuar con serenidad y con justicia. O intentar tomar decisiones o dar opiniones sin dejarnos llevar por favoritismos, sesgos o pasiones. No es de fiar, tiene amigos de derechas, dijo hace poco de mí una tertuliana. Estaba absolutamente convencida de su argumento, pero no es su culpa, son sus prejuicios. Esos que le impiden abrir la cortina y sacar la mano por la ventana para ver si cae agua del cielo o no. Pero es que para algunos siempre será más cómodo aislarse en su casita, aunque eso, en sí mismo, suponga una contradicción. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Ya a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las noticias más cercanas, las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Buenos días. Este martes quedaron evidentes las diferencias entre comunidades sobre negociación del nuevo modelo de financiamiento autonómico nun encontro en Barcelona, mientras o presidente galego rexeitou reunións bilaterais o seu homólogo catalán di que non vai pedir permiso para facer propostas ou para defendelas. En Galicia, empresarios e sindicatos valoran a instalación dunha fábrica de coches chinos en Ferrolterra. En Sanidade, a Consellería busca solucións aos problemas na atención primaria. Mañá hai de novo concentracións, faino cunha dirección específica para esta área. O tempo mantense certa estabilidade con temperaturas rondando os 20 graus, agás en Ourense, onde poden chegar hoxe os 28, pero pola tarde non se descarta algunha chuvia feble. Vemos como empecé este mércores. Facémolo en Vigo, Óscar González.
4: Pois despollar, maior vento despexado en Vigo con 14 graus.
3: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
5: Bo día, aquí temos ceos anubrados e 14 graus.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día, aquí estamos polo momento a 14 graus e ceos anubrados.
3: Como abre este día en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí 13 graus e ceos cubertos.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Mesma situación, temos o ceo cuberto, 13 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, máis claros que nubes, hai entre 15 a 16 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Galicia manterase hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, unha configuración que permitirá a chegada dunha fronte pouco activa. Agardes así unha maña de ceos nubrados, con máis nubes canto máis oeste, onde pola tarde registranse chuvias de carácter feble en xeral de tipo orballo. As temperaturas hoxe ascenderán lixeramente e o vento soprará do suroeste, terá intervalos moderados en terra, intervalos fortes no mar, nos arredores de Bares.
3: As comunidades gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, non acudirán á reunión bilateral co Goberno Central para abordar a reforma do sistema de financiamento autonómico. Non están de acordo con este tipo de negociación. No caso de Galicia, anunciou o presidente da Xunta nun encontro en Barcelona co presidente da Generalitat, Salvador Illa, e o Lendakari, e Manuel Pradales. Alfonso Rueda considera que o reparto de fondos debería discutirse de maneira conxunta entre Goberno e todas as comunidades.
10: Discutamos esto desde el principio entre todos, si se quiere llegar a un acuerdo. Si lo que se quiere es hacer otras cosas, me parece que es el camino que están intentando y que están siguiendo. Y la llamada de ayer de un gobierno que ni siquiera aprueba presupuestos para que hablemos uno a uno lo que es de todos, me parece un error que no vaya en una parte y desde luego en el que Galicia no va a participar.
3: O presidente da Generalitat, Salvador Illa, contestou que Cataluña non vai pedir permiso para actuar nesta materia, nin para presentar propostas, nin para defendelas. Mentras, o goberno destaca que a nosa comunidade vai recibir este ano a mirande entrega a conta da súa historia, case 11.000 millóns, un 6,6% máis ca en 2025. Pedro Blanco, delegado do goberno.
11: Agora toca ao PP e a Rueda decidir se están cos galegos ou contra eles. Non se pode pedir máis financiamento, exixir sempre máis recursos e logo votar en contra. Os galegos merecémonos coherencia e responsabilidade.
3: O Consello de Ministros aprobou un real decreto lei no que se actualizan os recursos que recibirán os territorios. Debe ser convalidado no Congreso unha vez que se haya publicado no Boletín Oficial do Estado. A automoción galega valora a instalación en Ferrolterra da fábrica de Saic Motor. Agarda que poida beneficiar a 200 compañías auxiliares, Eva Otero.
12: Os sindicatos agardan que as condicións sexan mellores cas que agora ofrece Estelantis, que está a montar fábricas no norte de África para abaratar custos. Santiago García Camenselle, de Comisións Obreiras, pide a Xunta que negocie coa multinacional para garantir que a de SAIC non será a unha planta de ensamblase de pezas.
13: Nos entendemos que a Xunta é onde ten que traballar, que buscar a maneira de que SAIC de la participación en proxectos aos auxiliares de Galicia, e aí sí que non sei a petición máis fundamental que facemos.
12: A empresa levantará a súa infraestructura en Ferrolterra, comarca moi afectada pola reconversión naval e o peche da central térmica de Endesa. Por iso acolle este novo proxecto cos brazos abertos Cristóbal Dobarro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME e Ortegal.
14: É previsible que teñamos aínda maior crecemento poblacional e haxa aínda maior incremento de actividade, maior pulo de todas as iniciativas. Evidentemente, eso vai ter un efecto tractor sobre as infraestructuras.
12: En Ferrol, o Concello declarou o proxecto de interese municipal.
3: SAIC prevé a creación de 2.300 postos de traballo, empregos industriais que demandan os sindicatos, porque, de novo, este mes de maio, aínda que baixou o paro, o grosso dos contratos céntranse no sector servizos, o que implica máis temporalidade. Alejandra López.
15: 9.000 persoas saíron das listas do desemprego, unha caída do 2,6% superior ao do conxunto de España. Pero os sindicatos critican a proliferación de fixos discontinuos na hostalería, no comercio e mesmo na administración pública. Tamén sinalan que os contratos temporais dobraron os indefinidos. Paco González Sío, da CIGA.
16: O crecemento prodúcese por vía da excepcionalidade, non? Como sempre. E, polo tanto, vemos como que non se crea nin para nada traballo estable.
15: A Xunta, pola súa banda, destaca que se registrou o mellor maio da serie histórica en afiliacións á Seguridade Social, cun 1.111.000 cotizantes. José González, conselleiro de Emprego.
17: Eu creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea ademais emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
15: Con todo, outras organizacións como a UGT poñen o foco nos parados de longa duración e reclaman políticas públicas que lles axuden a volver ao mercado laboral.
3: Moitos teñen traballo, pero están descontentos coas condicións. A gran patronal do Textil Arte e os sindicatos, Comisións Obreras e FETICO, asinaron a pasada tarde o convenio estatal que en Galicia rexeitan CIGA e UGT. Cadrando con esa firma, centos de traballadoras do sector mobilizáronse en Vigo e na Coruña no seu quinto día de folga. Uxía Soliño.
18: A CIGA e UGT insisten en que ese pacto vai deteriorar as condicións das traballadoras galegas. O convenio entrará en vigor en canto se publico no BOE nas provincias da Coruña e Ourense, onde non se renovaron os convenios provinciais. Algúnas cadeas están xa cambiando a estrutura das nóminas, como explica Transi Fernández, da CIGA Servizos.
19: compañeras, que este mes se haya cambiado una estructura de la nómina en cores para diferenciar de un lado a otro. ¿Qué van a hacer? Si yo cobro 23.000 y el convenio dice que tengo que cobrar 20.000, me van a absorber y no voy a tener ningún incremento salarial durante años hasta que yo acabe ese convenio, o que, mejor dicho, el convenio estatal me acabe a mí.
18: O único remedio que teñen sobre a mesas traballadoras de chegar a un acordo galego de comercio. Iso sería posible só se a patronal galega o acepta, por iso manteñen a acampada diante da sede da Confederación Empresarial na Coruña.
3: A Consellería de Sanidade desvincula das protestas o cambio na xerencia do Sergas ou a creación da Dirección Xeral de Atención Primaria. En todo caso, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria confían que esas medidas si permitan ás áreas de saúde galegas recuperar as súas competencias directas neste nivel asistencial. Andrea Oca.
20: O conselleiro asegura que o relevo na xerencia do Sergas foi a petición propia de José Ramón Parada. Antonio Gómez Camaño enmarca a nova Dirección de Atención Primaria no proceso de transformación deste nivel asistencial.
21: Tamén estamos a modificar lo que é a estructura, no, das áreas sanitarias, para empezar a cambiar o paso, no, esta reforma absoluta da atención primaria, con a que queremos conseguir unha atención primaria, bueno, que sea do agrado dos profesionais e, por suposto, tamén do agrado dos pacientes.
20: A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria considera que é preciso un cambio estrutural que recupere as xerencias en cada área sanitaria, dotándoas de recursos humanos e orzamentos propios. A presidenta do colectivo, María José Fernández, insiste en que coa súa desaparición no 2011 comezou o declive na atención máis próxima ao doente.
22: Voltemos outra vez a recuperar esas xerencias de atención primaria que tiñamos, para que a atención primaria teña forza, para que a atención primaria resolva, para que a atención primaria teña que dirixirse nas súas áreas de saúde, esa atención primaria que ten que ter o seu propio presupuesto, non o presupuesto consulto co hospitalario, porque ao final quen se leva o diñeiro é o hospital.
20: Sobre as protestas deste xoves por las listas da Garda, o conselleiro cree que deberían dirixirse cara ao goberno central, porque o seu aumento está relacionado, dico, a folga contra o Estatuto Marco.
3: Estatuto Marco que, por certo, foi aprobado este martes polo Consello de Ministros co apoio de varios sindicatos, non os dos facultativos. Na Coruña continuou o xuízo pola morte de Joel Quispe na noite de 2023. Unha testemunha manifestou este martes que o autor confesou da agresión mortal lle pediu a navalla a outra persoa, Patricia Liste.
23: Foi a declaración máis concreta as cinco testemunhas que compareceron ante o Tribunal do Xurado na segunda sesión. O resto declararon que non coñecían a vítima ou que teñen recordos pouco nítidos daquela noite. Así se explicou o mozo presente na liorta, que deu máis detalles.
24: E foi como a pedirle a navaja a su amigo. Dijo algo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso, e non sé a quién se la cogió ni nada.
25: Esa persona es la que finalmente apuñaló a Joel, ¿usted lo vio?
24: Sí.
23: No banco sentan tres persoas, das cales a Fiscalía só acusa unha delas por homicidio. O Ministerio Público pide 14 anos de prisión, mentre a familia pide 25, tanto para o autor confeso como para o mozo que lle deu a arma branca por cooperador necesario. As defensas dos tres piden a libre absolución.
3: E a Fiscalía solicita case 20 anos de cadea para o home acusado de matar a súa parella en Baiona a finais de 2024. O home tiña unha orde de afastamento da vítima, malia que mantiñan a relación e convivían. Segundo o relato da Fiscalía, o día 8 de novembro atacou e deixou unha gravemente ferida ata que faleceu horas despois. Durante ese tempo, o acusado non solicitou asistencia sanitaria nin fixo nada para lle axudar despois do crime. Estivo unha semana fuxida. O Ministerio Público solicitou a inscrición do ADN do acusado na base de datos policial pola súa perigosidade. É unha cousa máis, ten que ver cos exames da proba de acceso á universidade que continúan hoxe. Os examinadores sorprenderon co examen de lingua castelá e comentario de texto xornalístico, incluir o último álbum de Rosalía. E a polémica xurdiu logo nas probas de historia e debuxo técnico. Alguns alumnos valoran reclamar nestes dous exames. Unhas probas de acceso á universidade que poderían ser as últimas baixo o actual formato. A Xunta planea unha reforma na que a Comisión Coordinadora e a Organizadora das Probas quedaría baixo o control da Consellería, integrando cargos de confianza do Goberno galego. O presidente da Comisión Interuniversitaria, o CIUGA, que actualmente realiza esta tarefa, reivindica a independencia deste órgano. Iván Area.
26: A CIUGA non é só unha estrutura administrativa, senón un esforzo colaborativo das tres universidades públicas galegas, cousa que noutros territorios non é así, e a Consellería. A vista de información recentes, o que quero decir é que a CIUGA debe seguir liderando este proceso, porque permitirnos agora perder unha institución como a CIUGA significaría desperdiciar un instrumento institucionalmente eficaz y muy potente.
3: Llegamos así a 7:57. É o momento para os deportes, Óscar González, bos días.
0: Bos días, José Manuel, o director deportivo do Celta admite o interese de outros equipos para algúns xogadores do Celta, en concreto, e la ex Moriba e Williot. Pero Marco Barcés asegura que de momento non hai ninguna proposta formal.
1: A pesar de que non tenemos acercamentos oficiales por alguno de nuestros jugadores, pues sí, no oficialmente nos hacen muchos sondeos respecto a nuestros jugadores. Nuestra intención sería conservar el bloque lo más que se pueda, lo mismo que hicimos el año pasado, pero sería difícil para mí en este momento decir un número respecto a los ingresos o egresos.
0: Declaracións de Garcés durante a presentación de Aleix Febas. Na Coruña, estadio de Riazor estaría listo para o partido que mañá disputa a selección española de fútbol contra a de Irak, de preparación para o Mundial. Estes días ultimase a reparación dos desperfectos ao céspede en a grada orixinados ao domingo. En todo caso, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, di que a acción duns pocos non pode deslocer a celebración.
2: Alguns poucos deses 50.000 pois fixeron o que non hai que facer. Debe empañar eso unha celebración exemplar de toda unha cidade? Pois creo que tampouco.
0: E Ferrol Racing confirmou a Javi Vázquez, exadestrador do Alcéciras, como técnico para vender a campaña na Primeira Federación. E a Unión Deportiva Ourense celebrou coa afección o ascenso á terceira categoría do fútbol español. Os xogadores e corpo técnico percorreron un autobús descapotado á cidade, desde o Couto ata a Praza Mayor.

A banda portuguesa de blues e rock de Battlers actúa esta noite no Café Ourense, en Ourense, a cidade das Burgas, en unha das paradas da xira que se están a efectuar por escenarios de España e Portugal.

0: la ciudad del fútbol de Las Rozas están. Ahí van a hacer su último entrenamiento, la rueda de prensa previa, y mañana por la mañana van a viajar a Coruña. Van a hacer todo en el mismo día. La selección de Irak ha suspendido la rueda de prensa oficial anunciada para hoy para las 12. Mantiene el entrenamiento oficial a las 6 de la tarde en el estadio Riazor. Bueno, pues con los 15 primeros minutos abiertos y a ver, sobre todo van a ser ellos los que van a testar ese césped. La femenina juega el viernes, recuerdo, ante Inglaterra. Además está concentrado donde será el partido, en Palma de Mallorca. Hoy entrenamiento a mediodía a puerta cerrada y después pues tendremos atención a medios para este partido, que recuerdo siempre es importante para seguir dependiendo de ellas mismas, porque le quedaría una jornada más ante Islandia a domicilio, que tampoco es fácil, pero el más difícil ahora mismo es el de Inglaterra. Bueno, después de la sorpresa de la victoria del Tenerife anoche en el Palacio de los Deportes ante el Real Madrid, hemos cambiado de deporte, ahora hablamos de baloncesto, y es el turno de la otra parte del cuadro de los cuartos de final de los playoffs por el título de la Liga CB. A las 7 de la tarde van a jugar Valencia Basket y Bilbao Basket en el Rocha Arena, y a las 9 de la noche en Hues Arena, Baskonia Juventud. Igual, esa 3 ventaja de campo para los que hoy juegan en casa, por eso los de Escariolo, el Real Madrid, se han quedado contra las cuerdas, porque mañana se vuelve a jugar la primera eliminatoria. Mañana juega el Real Madrid en Tenerife, también está contra las cuerdas, recuerdo, UCAM Murcia, que perdió en casa ante el Barça, y mañana juega en el Palau, así que los dos primeros partidos de cuartos podrían resolverse por la vía rápida. Lo de Roland Garros, bueno, pues tras la derrota de Rafa Jodar, solo nos queda un español,
1: hay que ver qué mal acostumbrados ya estábamos.
0: Ya, la verdad es que además ayer Zverev hizo el mejor partido de casi que ha hecho en el torneo, y precisamente tuvo que ser ante Rafa Jodar. Por algo es el número 3 del mundo. Que nos queda un español, yo creo que el de siempre, Marcel Granollers, el que casi nunca falla, que juega con su compañero el argentino Horacio Ceballos, contra el polaco Nis y el francés Roger Vasselin. Son partidos del dobles masculino para meterse ya en las semifinales del torneo. Aunque no tengamos españoles, fíjate la curiosidad. En el cuadro masculino hoy juegan Félix Auger-Aliassime, canadiense, contra Flavio Cobolli, italiano, y otro partido de cuartos solo de italianos, Matteo Berrettini contra Matteo Arnaldi, 3 de 4 son italianos. En el cuadro femenino, Kalinskaya contra Chualinska, creo que lo he dicho bien, rusa contra polaca, y Arina Sabalenka, la número 1 del mundo bielorrusa, ante Diana Schneider, que es otra rusa. Está todo por ahí, por la Europa del Este, porque ayer se clasificó Andreyeva, ganó a Cirstea, a la rumana, jugaron el otro partido de cuartos dos jugadoras ucranianas. Bueno, está todo por ahí en el tenis femenino de por ahí, de por esa zona, está bastante bien. Jurado del Princeso de los Premios Princesa Asturias de los Deportes falla hoy a las 12 el galardón, en el que, bueno, recuerdo ediciones anteriores, Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados. Hoy a las 12 sabremos otro premio Princesa Asturias.
1: Muy bien, gracias. Chao. Bueno, hasta luego.
2: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
3: ¿Qué tal? Muy buen día. Automoción Galega acolle con entusiasmo a instalación en Ferrolterrada, fábrica de SAIC Motor. Agardan que poida beneficiar as 200 compañías auxiliares. Os sindicatos piden a Xunta que negocie coa multinacional para garantir que non será só unha planta de ensamblaxe de pezas. Para o Concello de Ferrol, a chegada do xigante asiático é un recoñecemento ás capacidades industriais, logísticas e profesionais da zona. De seguido, recollemos todas as reaccións antes o resto de titulares deste miércoles 3 de junio con Rubén Beiro.
4: Continúa na Coruña o xuízo pola morte violenta de Joel Quispe na Coruña Noiteboa de 2023. Unha testemunha manifestou este martes que o autor confeso da agresión mortal lle pediu a navalla a outra persoa.
3: A Plataforma polo Dereito á Vivenda e o Sindicato do Barrio de Falperra denuncian a situación da vivenda na Coruña, sinalan que cada vez a lugar é máis complicado pola alza de prezos e pola expansión dos pisos turísticos. Convocan unha manifestación para este sábado.
4: O persoal de limpeza dos colexios públicos de infantil e primaria de Santiago anuncian unha nova xornada de folga para o 16 de xuño. Foi durante o paro celebrado este martes no servizo.
3: Imos ver como está a situación do tempo e do tráfico. Estas horas nas principais cidades da provincia comezamos na Coruña de Ferrol con Patricia Liste. Moi bo día.
5: Que tal? Moi bo día. En Ferrol o día comeza sen complicacións nas estradas, ceos cubertos e 16 graos. Un grau máis na Coruña, con 17, tamén anubrado. En canto tráfico, hai retencións no acceso á universidade, especialmente dende Alfonso Molina, e vehículos que chegan ata a Ponte Paxaxe polos exames da PAU. Ademais, tamén tráfico lento na ronda de Outeiro a altura da Rúa Tornos, porque un camión está averiado no carril central. No resto de vías, tráfico denso habitual a estas horas, pola terceira rolda, Manuel Murguía, Linares Rivas e San Cristóbal, cara ao polígono de da Grela.
3: Cale a situación que temos en Santiago, Rubén.
4: Pois tráfico lento no acceso á cidade pola rúa da Volta do Castro, tamén densidade na avenida Antón Fraguas. Polo resto, sen incidencias, día nubrado e 14 graus.
3: Imos ver como ven o resto da xornada con Meteo Galicia. Carlos Sotero, saúdos.
6: Moi bo día. Se Galicia mantense nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, unha confluación que non impide a chegada dunha fronte moi pouco activa. Se agarramos na provincia da Coruña unha mañá de ceos nubrados, xa con algunha chuvia feble a última hora da mañá, no extremo este chuvias a máis extendidas, en xeral serán de tipo orballo co avance da tarde. As temperaturas aínda así marcarán valores semellantes aos de onte, incluso con lixeros ascensos, as máximas en xeral por riba dos 20 graus. Todo isto con vento do suroeste que sopra frouxo, terá intervalos moderados en terra pola tarde e intervalos fortes no mar, o carón destaca de bares durante a tarde.
3: Son as 8:48 minutos, ata as 9 repasamos a actualidade da provincia. No control de son están Rubén Varela e Iván Mera. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. Os empresarios de Ferrol Terra ven no anuncio da chegada do grupo chinés hai unha mirada cara ao futuro para a contorna. A empresa levantará a súa infraestructura en dúas cidades que pasaron por unha reconversión naval e o peche de Endesa e Bautero pola transición enerxética.
7: Si, Ferrol foi elixido para a fabricación dos coches eléctricos pola súa localización privilexiada. O seu porto exterior con calados naturais de ata 20 metros de profundidade mira cara ao sur, garantindo a navegación durante case todo o ano. Cristóbal Dobarro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, e Eumei Ortegal.
8: Ferrol se atopa na fachada atlántica europea, na entrada da ría, que ten un abrigo natural para as tempestades que no inverno pois azotan a costa atlántica. O porto de Ferrol pois está operativo prácticamente os 365 días do ano, cal tamén é unha ventaxe. É unha infraestructura que ten ata 20 metros de calado, co cal pois poden operar calquera tipo de grandes buques.
7: E as Pontes achega unha longa tradición no eido industrial cunha man de obra preparada a pesares de pertencer a outro sector. Entre medias e dentro do concello de Ferrol está a zona de Mandía, con grandes parcelas abandonadas, onde agora levantarase a actividade da industria auxiliar de SAIC.
3: Desde a Patronal do Metal, así me destacaron a necesidade de abordar este proxecto cunha visión de territorio e a chegada de novas industrias debe integrarse dignos sectores xa consolidados na comunidade e non competir con eles. Pola súa banda, a automoción galega garda que poida beneficiar as 200 compañías auxiliares.
7: O sector da automoción acolle con entusiasmo a instalación en Ferrolterra desa fábrica do xigante chinés SAIC Motor. María Xosé García, responsable de automoción da Ciega, destaca a revitalización industrial que suporá para as comarcas de Ferrol e as Pontes, onde permitirá crear uns 2.300 empregos.
9: Son dúas comarcas que realmente ahora mismo as cargas de traballo polos sectores os que traballaban non os teñen, e ellos vendrá moi ben para crear emprego. A verdad que para nós é unha das mellores noticias que temos ahora mismo para automoción, realmente.
3: Unha nova que celebra no Concello de Ferrol tamén como un punto de inflexión para a historia da cidade polo seu potencial transformador e pola diversificación industrial que impulsará na contorna. José Manuel Rei Varela é o alcalde de Ferrol.
10: Ferrol converterase en referencia europea da nova automoción eléctrica. Un día histórico, unha xornada única que nos anima a seguir traballando cada día para a nosa cidade.
3: Nos tribunais continuou o xuízo pola morte de Joel Quispe na Coruña na noite boa de 2023 hoxe, coa declaración de máis testemunhas, entre elas un dos dous condenados por lesións á vítima o pasado mes de abril. Outra testemunha manifestaba este martes que o autor confesó da agresión mortal lle pediu a navalla a outra persoa, Patricia.
5: Foi a terceira das cinco testemunhas en declarar e o seu relato un dos máis reveladores.
11: E foi como a pedirle a navaja a su amigo. Dijo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso y no sé a quién se la cogió ni nada.
12: ¿Esa persona es la que finalmente apuñaló a Joel? ¿Usted lo vio?
11: Sí.
5: A defensa do autor confeso asegurou que o mozo pedirá arma para que a víctima se asustara e defenderse. Outra das primeiras testemunhas en declarar aseguran que teñen poucos recordos nítidos pola ingesta de alcohol e que todo correu moi rápido.
13: Pues, por lo que recuerdo, llegaron a las manos y yo recuerdo después, el recuerdo más claro que tengo esa noche es a ver a Joel en el suelo, ensangrentado.
5: A Fiscalía mantén que o apuñalamento por parte do principal acusado constitúe un homicidio e por iso pide 14 anos de prisión, pero a familia insiste en consideralo un asasinato e para tanto para autor confeso como para o mozo que lle deu arma branca solicitan 25 anos. As defensas dos tres piden a libre absolución.
3: Mientras en Fene, a policía busca un home que cortou a orella a outro en Sillobre, dándose a fuga posteriormente. Unha ducia de xentes participan nun dispositivo para localizar e deter o individuo. O incidente registrouse xa o luns, cando o agora emperador o descoñecido deambulaba pola zona portando unha fouce na man en estado de axitación. O ferido foi trasladado ao Hospital de Ferrol, onde se sometou a unha cirurxía para reimplantar a orella seccionada. Todo apunta que o atacante é unha persoa que ocupa unha vivenda da zona. A Plataforma polo Dereito á Vivenda e o Sindicato do Barrio de Falperra denuncian a situación da vivenda na Coruña. Sinalan que cada vez a lugar é máis complicado pola alza de prezos e tamén pola expansión dos pisos turísticos. Este sábado, día 6, convocan manifestación baixo lema "Nin alugueiros polas nubes, nin salarios polo chan", Silvia Muíña.
14: Critican que as vivendas turísticas creceron máis dun 50% en apenas dous anos e que nin o Concello da Coruña nin a Xunta fan nada por solventar esta situación. Antón Tembas, do Sindicato de Barrio.
15: O Concello non está mobilizando as viveiras baleiras existentes e a Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias de vivenda, non fai nada para solventar a situación, apoiando pelotazos urbanísticos que só serven para que se sigan facendo negocio os especuladores da vivenda.
14: E desconfían das intencións da Xunta cando anuncia máis vivenda protexida. Poñen como exemplo o caso de Montemero, onde a Xunta prevé construir máis de 4.000 vivendas. Santiago Lameiro, portavoz da Plataforma polo Dereito á Vivenda.
16: E aí a gran maioría dos pisos que van a haber están por enriba dos 200.000 euros. E hai unha pequena porcentaxe dun 4%, creo que se pode considerar como para vivenda social, pero un 4% de todas as que van facer. E ao mesmo tempo están botando a xente á rúa, porque toda esa xente que está vivindo en Montemero van a botar á rúa, e ademais dándolle, digamos, como indemnización, moito menos do valor real do mercado que o que van a vender os edificios. Entón, eso obviamente non vai solventar nada.
14: Instan a toda a cidadanía que se suma a manifestación do sábado, porque din o acceso á vivenda digna ten que ser un dereito de todos e non un luxo de poucos.
3: En Santiago, o persoal de limpeza dos colexios públicos de infantil e primaria anuncia unha nova xornada de folga pro 16 de xuño. Foi Rubén durante o paro celebrado este martes no Servizo.
4: Cunha manifestación que partiu de San Caetano cara a Obradoiro, reclamaron mellores condicións laborais. Lamentan que coa nova adxudicación á empresa Lacera non se actualizasen todas as melloras pactadas. Paulo Rubido da Ciga explica as principais demandas.
17: As traballadoras actuais o Concello, exceptuado esta plantilla, cobra o 100% de baixa, dispón dunha xornada de 37 horas e media, un plus mensual dunha cuantificación económica bastante importante. Hai toda unha serie de melloras sociais bastante relativas e importantes e económicas tamén.
4: Avanzan tamén que acudirán á xustiza para denunciar que son os traballadores municipais da limpeza coas peores condicións da capital galega. Antes, a postura enquistada din do Concello de Santiago e da empresa concesionaria do servizo, as traballadoras decidiron convocar unha nova xornada de folga o próximo martes, 16 de xuño.
3: Aínda sobre esta movilización, este martes o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, instaba ao Concello de Santiago a tentar de arranxar esta problemática para minimizar as súas incidencias sobre o alumnado e o resto da comunidade educativa. E as que tamén se concentraron onte foron as traballadoras do sector do comercio vario na provincia da Coruña durante a quinta xornada de folga no sector en Galicia.
4: Houbo concentración tamén en Vigo en contra do convenio estatal que se asinou este martes en Madrid entre a patronal Arte e as centrais Comisións e Fético. CIGA e UGT insisten en que o convenio estatal vai deteriorar as condicións laborais das traballadoras da provincia e piden blindar os acordos provinciais, como xa aconteceu en comunidades como País Vasco e Cantabria. A concentración da Coruña foi fronte á sede da Confederación Provincial de Empresarios, onde as traballadoras levan xa 10 noites acampando en sinal de protesta. Esta semana as centrais decidirán o próximo calendario de movilizacións.
3: E segunda xornada hoxe das probas de acceso á universidade, as que se presentan 6.200 estudantes da nosa provincia. Hoxe a quenda da primeira lingua estranxeira, bioloxía ou historia da arte. As probas rematan o xoves con lingua galega, matemáticas 2 ou latín 2, entre outras asignaturas. Na primeira xornada, este martes, os examinadores sorprenderon co exame de lingua castelá e o comentario de texto xornalístico sobre o último álbum da cantante Rosalía. Despois destas semanas intensas, atopamos todo tipo de sensacións entre o estudantado no campus da Universidade de Santiago.
18: Pois, a verdade é que moi nerviosa, pero bueno, teño ganas de acabar xa.
19: Eu estou bastante tranquilo, creo que o curso foi máis difícil do que pode ser isto.
20: Este día é un pouco importante para todos, tampouco pretendo preocuparme moito, aunque bueno, os nervios están aí.
21: Agora, pois, non me acordo de nada, pero eu estudei.
3: As notas publicanse o día 11 de xuño. 57 minutos, imos coa información deportiva da provincia. Xosé Manuel García, moi bo día.
22: Que tal, bo día. A pesar das dúbidas, o estadio de Riazor estará listo para o partido que mañá disputa a selección española de fútbol contra Irak, que xa se atopa na Coruña, partido de preparación para o Mundial próximo que se disputa entre México, Canadá e Estados Unidos. A selección española non chegará a Coruña ata o mesmo día do partido. Estes días últimase a reparación dos desperfectos no césped de Negrada, orixinados o domingo. En todo caso, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, di que a acción duns poucos non pode deslocer a celebración.
23: Alguns poucos deses 50.000 pois fixeron o que non hai que facer. Debe empañar eso unha celebración exemplar de toda unha cidade? Pois creo que tampouco.
22: En Ferrol, o Racing confirmou a Javi Vázquez, exadestrador do Alxeciras, como técnico para vinir a campaña na Primeira Federación e a primeira pedra para o proxecto que a Dirección Deportiva quere deseñar para vinir a campaña para intentar de novo o regreso á Segunda División.
3: Grazas, Xosé Manuel. Despedimos agora sí con luz.

cantante Luz Casal será protagonista no primeiro dos concertos das festas de María Pita na Coruña, que ven de presentar a súa programación. A actriz Lucía Veiga será encargada de dar o pregón das festas de agosto na cidade herculina. O anuncio fixo a alcaldesa coruñesa nas súas redes sociais. Os dous eventos terán lugar o próximo 1 de agosto.

0: absténgase usted de hacer comentarios que para eso, para la valoración de indicios, eso, para eso está el juez.
1: Y volviendo al caso Leire, ¿qué pasaría si se demostrara que el presidente del gobierno era conocedor de las actividades de Cerdán y Leire Díez?
0: Bueno, demostrar de qué modo. Hay posibilidad de llegar a la conclusión de que estas cosas las debía conocer el presidente. Lo importante es también determinar si las aprobó, las alentó e incitó a seguir adelante, que eso también es muy, muy importante. La verdad que la cosa, desde el punto de vista, repito, vamos, yo soy dirigente o militante del PSOE y, vamos, me subo por las paredes ante la imbecilidad de estos sujetos que creyeron. Es como si para sacar adelante
1: lo
0: la ley del aborto
1: lo tenemos que dejar aquí, señor José Antonio Martín Pallín.
0: O la eutanasia se apretase a la conferencia episcopal.
1: Gracias, como siempre, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Tenemos que dejarlo aquí. Dejamos ahora la audiencia con su información más cercana, la territorial, y volvemos a las 8 con más. No se vayan.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. A Fiscalía solicita 9 anos de prisión para os armadores e o patrón do Villa de Pitanxo, que se afundiu en augas de Terranova en febreiro de 2022. O Ministerio Fiscal acusou de 21 delitos de homicidio imprudente, un delito de lesións imprudentes en concurso con outro contra os dereitos dos traballadores. Imos de contado con todos os detalles. Juan Enrique Padín Costas, José Antonio Nores Rodríguez José Antonio Nores Ortega enfróntanse a 9 anos de cadea polo afundimento do Villa de Pitanxo, no que perderon a vida 21 dos 24 tripulantes do barco. A Fiscalía considera os autores de 21 delitos de homicidio imprudente, dun de lesións imprudentes e doutro contra os dereitos dos traballadores. O Ministerio Fiscal atribúe o afundimento no seu escrito de acusación, o que tivo acceso Radio Nacional, a que o Villa de Pitanxo saiu sobrecargado do porto. Parte desa carga eran uns tanques de combustible instalados en autorización legal que non figuraban no proxecto. Considera os 3 acusados de autorizar e consentir que se fixeran modificacións no buque para poder cargar máis combustible e que os calados fosen maiores dos autorizados. Ademais, relata a Fiscalía que o capitán deu a orde de abandonar o barco demasiado tarde. Os armadores, explica o Ministerio Fiscal, tamén permitiron que o buque navegara en augas frías a pesar de que non estaba autorizado para facelo en zonas de formación de xeo. Os traxes de inversión non foran revisados e tampouco lles facilitaron os tripulantes a formación necesaria fronte a hipotermias. A Fiscalía reitera que non se dispoñía dos traxes aprobados, da talla adecuada ás complexións dos mariñeiros e ubicados en sitios accesibles. O barco tamén debería levar un bote de rescate, pero a bordo ía unha embarcación semirríxida non homologada. As familias dos 21 mariñeiros falecidos consideran que os feitos poden ser calificados como homicidio por dolo eventual. Isto implicaría unha petición superior de penas. A portavoz dos familiares, María José de Pazo, respeta o escrito de acusación da Fiscalía e confía en que se esclareza a verdade.
4: Respetamos este escrito, pide unha pena máxima. Sí que consideramos que hai un dolo pois motivado, pero seguimos confiando na xustiza e cada paso que damos é un paso cara adiante, cara a verdade.
3: Ainda en páxina xudicial, a terceira sesión do xuizo polo crime de Joel Quispe rematou coa declaración de 8 testemuñas, entre elas unha que xa fora condenada por un delito de lesións e outras que acudiron a axudar a vítima tras desplomarse. Patricia Liste.
5: A todas as testemunhas se lles exhibiu un vídeo dos feitos. A moza que o gravou tamén foi chamada a declarar, así como a un amigo de Quispe a quen lle enviou. Outro dos relatos que hoxe escoitou o xurado popular foi o dun mozo a quen o autor, confeso, lle pediu intercambiar a súa chaqueta. Outras testemunhas relataron como intentaron mediar antes do acoitelamento sen poder facer nada.
6: Vamos a intentar socorrer, bueno, a ver que le pasaba, si estaba consciente, si no. Lo primero que pensamos, por supuesto, es que se había golpeado la cabeza y estaba inconsciente. Intentamos reanimarlo, en cuestión de segundos, ya te digo, pero al momento empezamos a ver sangre y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que lo habían apuñalado.
5: A sesión comenzaba que a declaración de un mozo xa condenado, pero en este caso en calidad de testemunha por presenciar o segundo enfrontamento. Segundo seu relato, os tres acusados acudiron para separar a Joel Quispe da primeira liorta. Mañá continuarán as declaracións de máis testemunhas.
3: O presidente da Xunta agarda a colaboración de todas as administracións para facilitar a instalación da fábrica de coches eléctricos de SAIC en Ferrol e nas Pontes. Foi na sesión de control na que o líder socialista puxo en valor o papel do Goberno Central para a chegada do proxecto a Galicia. Seguindo a sesión, Estivo Cruz Mato.
7: Dende o PSDG reivindican a xestión de Pedro Sánchez para conseguir que SAIC se instale en Galicia e mesmo falan do presidente máis galego da democracia. Gómez Besteiro pide agora a Xunta que non estrague o proxecto.
8: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoyar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
7: Pero Alfonso Rueda cree que é Besteiro quen pode estorbar se os socialistas optan por políticas de negacionismo industrial como ocorreu con Altri.
9: Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se soga a Galicia. Xa sabemos, os que non queren nada, vostede non faga ese seguidismo.
7: Rueda pediulle a todas as administracións implicadas que colaboren e tomen conciencia do que se soga a Galicia neste proxecto.
3: Unha sesión de control a que tamén regresaba o plan da Xunta para reducir a duración das baixas laborais foi demanda a líder nacionalista que lle reclamou ao presidente que retire un incentivo económico aos facultativos que rebaixen as incapacidades.
7: Ana Pontón volveu pedir a retirada dun plus que considera disparatado e que pon en risco, dixo, a saúde dos galegos.
10: En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas.
7: Pero Alfonso Rueda asegura que a medida non é nova e que o 40% dos médicos xa se acollen o polémico incentivo.
9: Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. O sea que os médicos, casi ese 40% que están aplicando, que son médicos coaccionados.
7: O presidente da Xunta cifrou en 2.000 millóns de euros o custe que lle suponga a Galicia o absentismo laboral.
3: Os inspectores sanitarios foron os últimos en manifestar o seu malestar e preocupación coa instrucción da Consellería de Sanidade sobre o papel que deben desempeñar as mutuas nas baixas laborais. Entenden que se lles asignan funcións que van máis aló do que lles atribúe a normativa. Están de acordo cos colexios médicos. Tamén creen que se debe antepoñer a valoración clínica individualizada a recomendacións da alta que poida facer a mutua. Escoitamos un dos portavoces da Asociación de Inspección Sanitaria.
11: A Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. Estamos de acordo cos colexios médicos galegos en que as altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde. Está en xogo a seguridade e a calidade da atención sanitaria á cidadanía.
3: E o Concello de Santiago volve denunciar que a Xunta inclúe no rexistro de vivendas turísticas pisos en licenza, actualiza o inventario do Goberno galego e tamén unha demanda dos rexistradores da propiedade que se ofrecen a colaborar agora que o Tribunal Supremo anulou o rexistro estatal, un catálogo que era máis estrito co autonómico. No da Xunta chega cunha declaración responsable para darse de alta, pero no estatal exixíase verificar que a vivenda cumpre os requisitos. E iso é o que facían os rexistradores, que denegaron unha de cada 4 solicitudes en Galicia, por exemplo, porque o piso que se pretendía alugar por era protegido. Os rexistradores, con acceso a todos os datos precisos, ofrécense a colaborar na ordenación do sector. Sebastián Camacho é o seu decano.
12: Eu entendo que, desde o punto de vista do rexistro autonómico do REAT, é difícil, senón imposible, entrar en todas, absolutamente todas estas circunstancias. En cambio, nós sí que xa temos a calificación de vivenda de protección oficial inscrita no rexistro, temos os estatutos da comunidade de propietarios, coñecemos ben a legislación.
3: Ímonos achegando así a 7:58 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes, hoxe con Xosé Manuel García.
13: Todo preparado na Coruña para o partido entre España e Irak de mañá. O estado do césped de Riazor, tras o partido do domingo e posterior invasión por parte do público, foi obxeto de comentarios todos estes días, pero o adestrador Luis de la Fuente di que eles afrontan este partido como outro máis.
14: Non adelantemos acontecimientos, ya parece que estamos ya pensando que si el campo, que si las lesiones, si el fútbol, vamos a ver, aquí hemos jugado todos, somos deportistas. Nosotros hablamos de partidos oficiales y no oficiales. La amistosidad en este tipo de encuentro no existe.
13: Na selección española hai un só galego, Borja Iglesias, futbolista do Celta, pero o dianteiro non ve ningún problema en xogar en Riazor, di que unha cousa son os clubes e outra a selección.
15: No, ni lo había pensado, no tengo la sensación esa tampoco. Entiendo que cuando se juega un derbi, pues se vive de otra manera, pero entiendo que con la selección, pues lo importante es la selección.
13: E si reconoce que para él sí es especial xogar en Galicia o partido, mañana en Riazor a partir das 9 da noite. Poden seguilo pola unha de Televisión Española coa narración en galego do noso compañeiro Carlos Jiménez.
3: Pois xa a ver que tempo se aveciña, que tempo imos ter tamén para ese partido. Conectamos xa con Meteo Galicia, onde está Joel Cid. Boa tarde.
16: Boas tardes. Na hora de mañá xoves, quedaremos aún durante a primeira hora da mañá cos ceos grises, con chubascos febles, que mea que avanzan de deirán remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soparando no noroeste, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso.
3: Coa previsión do tempo despedímonos, acabamos aquí o relato da actualidade de Galicia. Quedan agora coas noticias de España e do resto do mundo. Acaben de pasar unha moi boa tarde, ata mañá.